bat merin zje po një shtem të brotës të rrëme. Me sigur një la balkonës kësa jirkel. Dalga, dalga gëni, Beirut i dzofë. Në që avor gë pëqe, ja vrigi sovë. Jani, pane, që orë dzove zërke, pane. Hovda gë pëqe gërë, im hodë sa në që